0: y Ereka et pourquoi pas.
1: AI Ereka, Antxeta Irratia eta Radio Kulturaren Irrati Digitala.